Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jalan Tasik Depro Papat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Saniki wayahe wahujan kudu pamit janeng soko ruang dengerin sampean di layang kangen. Tapi tenang janeng, mari ini wahujan bakal lanjut di apresiasi budaya. Terus dilanjut ke kalian simfoni keroncong nanti jam 12 bengi. Tadi aja digeser-geser sih saya janeng ya frekuensinya. Baca di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Langsung aku mundur di sik mari kita nonton drama legenda sing saged jenengan mirengaken jeneng anjene sampean di Tanjung Perak bengi ya. Tetep di sik Tanjung Perak sorene matur sembahun jeneng saniki sebagai penutup ya tak persembahno jeneng kagem jenengan sedoyo enten Doremi monggo sugeng midhangetaken.